nono halo piya ne kari kungu ikiwi iri ngani en tayi mob men ne kari en dati ko yo Allah dunu ko ma o gido ma tare gane ma lutere ani yo gido ma tare wel to gane ma tale ne lara la ho en golla be atir ko tero forsinal subbe jibi nyaama be Allah hokkuma ha bille ko rewre bandi ben won hakkille wonani sadi ko danje hakkille ko bandu men dewri ko balo plan be mo andama bonde ko fenan way mojjindi neddo wala bonnu dum gallu manda ko anda ta kene ko del ko jal jallo tay marodin katatine dari gado wuro hono wadde mo anda ko marodi marodi ne anda anda ko marodi o soggi marodo fay jama tay mo tan jode ledde ne ndofi a futuro wonani ni faadi tan be bimo wopu kambe fobbi o yi do hakku na na ne kaw bay tan o ya hawi dum jibi de bi akko da tan manda anda amma din jaw na bi na mi su jaw na na mu hedon go woni ti o do yewtere nde yewte do mo welti o mo wada hen.

Fali mani gay bay Fali dende chek Mani dende chek Isa taw deche Ak lay ti sen deche Laj ma wa sen Sab ma mi dan zang ne Ak ap lay sen deche Ak lep sen deche Fali sen deche Jur fali malik Mujur alaj malik Sabay Jarak na te sen Jur yalo